di coca ye ba ye ma te ka te ta mo di ye di coca da ye ba ye ma te ka te ta mo di ye di we gombe ye ba ye ma te ka te ta mo di ye di bango ye ba ye ma